0: پلسه برچه سه گزل
1: گل یوزیگه قونگن شبنم تامچه سیو
0: تینچلیک حقده خانش قلگن بلبللر نین نواسه
1: یعنگی کن یعنگی تان یعنگی دیدار
0: قیناق قلب ایگلرنه این ایزازلی تیغولرگه آشنا ایتسن
1: شیرین دیدار اله یعنگی تان مبارک.